बात की वही दे कि हे सरकार कनी का खबर कवान से फी ना का आकाशवाणी शिलांग ना का आकाशवाणी शिलांग मेंटांग ने बतेंग जे की खबर की बरंग सा की नोंग इलाम जको कर लंग दो नोंग ला नेन का सी किले ये कंदो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जको ईस्टर्न वेस्ट कासियल्स डिस्ट्रिक्ट हमाई रंग bandawa penlong de kejing tok kit ke babnya halor kejing yap jong ba thailand leng do nong lat na ka snong permadan ka bala pensa ka lengo par ka umdum yo ba thailand leng do nong lat basan busan senam karta lalap bau layap apo ko wei kedukan sya ha ker kom ka bai artatien bat pen suba seniu ha ka bala yo iru ye kidak kisien kejing yeso ye dat ha ketiga jaka bala lap ye ka met ke jong u ki nong elam jong ka kul leng do nong lat kila penpau ye kejing suba sa peniam bat kila kentui ki bor pulet ban sei madan ni ki jing si sa baro halo ke ti jing ja na kaliang ka seng sam la kur leng do nong lat bat u presiden u ba sei bor lang leng do nong lat kila ong ba ka kur kan bu din per king ba halo ke ti ka kam kat badang ap ye ka kai phot jong ka postmortem ka ban penpau ye ka dau ti kina jong ka jing yap jong ba thailand ka meghalaya health care association Henen kesengi kalai snok tilang bat kejing pakhang kebalai isim mentah hakari berakowai. Kebalai khot penlong daka All India Organization of Chemists and Druggists ban penpau ia kijing persya ahlor kimat kiba ketak ia kakai pateng hakaliang kidawai desin bat kitiar ajing sumar. Bat ru haki bentah terikam joko kot kekia. Kumbaar hajaran riu sepak teli kidukan dia dawai hakeleng kejela Meghalaya kilakhang kredep ialah kidukan nen kesengi Ha kebal kata keseng kelah penpau, ia kejeng sokya, halor kejeng ya ibiteng, jong kejeng peniak ia wiki dawai, lengba ke online, klem kinu-kinu ki kendon, ki badai, wat hadien ke kelam COVID-19. U presiden ke MHCA, uba David Karsati, ulong ba la depan ajing tip sya ki borsen syar, bat ruk siki pajbak. Halor kata kejeng ya ki persyak, bat la pensyai ruk, ba barok kidukan dawai kien kang na kebenta arpusau kentah. Kathong jong ketiga jeng pakhang kalong bandawa daki an ba perking baniadai ki farmasi ki bela dan license. Ka office deputy commissioner supply joko West Cassils district ka penbena sabaro ki patbak ki baya dan ni ki kart lesan banang ni sakman. Ya kinu-kinu ki application ki baya day bagi jeng syakri na ki kart lesan ki dewan pa online lengba ka smart PDS portal ka bala pli bat pelat patbak da ka sarkar India. Lengba ketiga portal, laban yo ia kejing syakri, iba kentup ia kejing apply kad resyen temai, kejing penderung kerteng, lan ia jing weng no iki kerteng juki dekat na resyen kad, kinu-kinu kejing penkela, kejing penkut ni jing IT no ek resyen kad bat kiwe-kiwe. La ajing mut ia ki nong-song-senong bakin penkrik lepa ia baru kikot kisla ni ki dulir ki badan kam, haswa bakin apply online. La ai hukum ru ia baru kidukan resyen ha keleng ke distrik, Bakin ajing irap, ya kinong yuk resyen, bat ru, bakin tok bat peni ya berok ki jing tip badan kam na kebenta jongki. U District School Education Officer jong ke Southwest Garo Hills District la penbena bala pensengit suai ke personal interview na kebenta ke post assistant lecturer ha ke subject economics bat political science ha ampati government high secondary school na kidao ki bom lakyar. Katu gini ke kubur lakut kebala wan sepi na ke akas wani selong ha kepor prabajing ini sok pat pakai deli station na kebentaki kubur kiban wan nakah.